0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Дерез ки интизору муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш суруда аст хуҷастаи Мирзовалӣ.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Хабар, таҳлил, фароғат, Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс.

0: бандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Нури ман таронаи навест бо садои хуҷастаи Мирзовалӣ, ки ин лаҳзаҳои зиндагиро ширинтар месозад. ба телеграм канали радиои Азия Плюс обуна шуда ба ин таронаҳо овоз диҳед. Шуморо интизорем.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани обитозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلامه 41 41.
3: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Дар маҳфили худ роҳ мадеҳ, ҳамчун манеро афсурда дил афсурда кунад. Анҷуманеро фароҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: باسو برسی و مبایسه ها همیشه جوری.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Гурӯҳҳои кори вазорати тандурустӣ ҷиҳати арзёбии вазъи ёрии тиббӣ ба занон ба минтақаҳои кишвар сафарбар шуд. Бонки Аврупои таҷдиди рушд барои навсозии шабакаи мухобиротии Тоҷикистон 43 миллион доллар ихтисос медиҳад. Тими миллии футболи кишвар мавқеашро дар радабандии нави ФИФА беҳтар кард. шарҳи пурехбарҳо дар душанбе байни хадамоти алоқа вазорати молияи тоҷикистон ва бонки аврупои таҷдид ва рушд ёддоштии тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар самти навсозӣ ва тавсеаи шабакаи миллии телекоммуникатсионии тоҷикистон ба имзо расид маблағи умумии лоиҳа ҷалби тахминан 43 миллион доллари амрикоиро дар назар дорад татбиқи ин санад ба рушди иқтисоди рақамӣ таҳкими ҳамгирӯи минтақавӣ ва фароҳам намудани имконоти нав барои шаҳрвандон ва соҳибкорон мусоидат хоҳад кард хабар медиҳад вазорати молияи мамлакат лоиҳаи мазкур ба рушди инфрасохтори рақамии тоҷикистон густариши дастрасӣ ба хизматрасониҳои муосири телекоммуникатсионӣ баландбардоштани сифат ва эътимоднокии шабакаҳои алоқа ва дастгирии раванди рақамикорони дар тоҷикистон равона гардидааст тоҷикистон ва узбекистон ёддошти тафоҳум дар бораи таъсиси шӯрои коршиносони ду кишвар миёни марказҳои таҳқиқоти стратегӣ тоҷикистон ва узбекистонро имзо карданд шӯро як минбари доимӣ барои таҳияи тавсияҳои амалӣ барои таҳкими минбаъдаи муносибатҳои иттифоқчагӣ тоҷикистон ва узбекистон хоҳад шуд ба кори ин шӯро ҷалби намояндагони вазорату идораҳои дахлдор пажӯҳишгоҳҳо муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва доираҳои тиҷоратии ду кишвар дар назар мебошад тибқи муқаррароти ин санад ҷонибҳо мунтазам табодули маводҳои илми таҳлилӣ ва нашрияҳо расонидани ёрии иттилооти мутақобила ташкили конфронсҳо машваротҳои коршиносон ва амалӣ намудани лоиҳаҳои таҳқиқоти муштаракро оид ба масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн қарор медиҳанд вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолӣ ба вилоятҳои суғду хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ гурӯҳҳои кори худро сафарбар кардааст мақсади иқдом арзёбии фаъолияти муассисаҳои ёрии авалияи тиббӣ санитарӣ ва расонидани ёрии методӣ оид ба масъалаҳои марбут ба сиҳати занон ва дастраси онҳо ба хизматрасонии солимии репродуктивӣ мебошад ва баландбардоштани сифати хизматрасониҳои тиббӣ пешгирӣ мушкилиҳо дар давраи ҳомиладорӣ ва таваллуд оқибатҳои таваллуди хонагӣ дастраси занон ба хизматрасониҳои солими репродуктивӣ ва хусус дар минтақаҳои дурдаст диққати махсус дода мешавад пиряхи ванҷиах расман ба пиряхи тоҷикистон табдил ёфт ин пирях на танҳо дар мамлакат балки дар ҷаҳон берун аз минтақаҳои қутби калонтарин аст он 77 километр тӯл кашида қариб 700 километри мураббаъро ишғол менамояд системаи пиряхҳои ванҷиах аз 100 пирях иборат аст дар соли 2025 дар ин пиряхт тадқиқоти илмӣ гузаронида шуд олимони франсия тоҷикистон ва олмон дар баланди 5000 метр як искоҳи худмухторро ба кор андохтанд ки маълумотро дар замони воқеӣ ба пойгоҳи марказии маълумот интиқол медиҳад бори аввал дар таърих маълумоти ҷамъоваришуда ба шабакаи байналмилалӣ тадқиқоти илмӣ муттаҳид карда мешавад ки барои дақиқтар арзёбӣ ва пешгӯи равандҳои обшавии пиряхт ва таъсири онҳо ба захираҳои оби осиёи марказӣ имкон мебахшад дар феҳристи навшудаи радабандии федератсияи байналмилалии футбол фифа тими миллии тоҷикистон се зина боло рафт дар ин рӯйхат дастаи тоҷикистон бо 1225 хол дар байни 211 тими миллии футбол дар мавқеи саддум қарор гирифтааст тими миллӣ дар рабанди қаблии фифа дар ҷои 103-юм қарор дошт ва пас аз ғалаба дар бозии дӯстона муқобили ҳиндустон ба ҷои саддум расид дар феҳристи навшудаи фифа аргентина қаҳрамони кунунии ҷаҳон дар ҷои аввал испания ва франсия дар ҷойҳои дуюму сеюм қарор мегиранд همچنین تاجیکستان در میانی دسته‌های منتخبی فوتبالی آسیو جای 18 را اشغال می‌نماید. در این منطقه ژاپنیا در زینه اول، ایران بعد و کره جنوبی در مقام سوم قرار می‌گیرند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Бехтер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шурамандагуни азиз. Бинобай тилои агентии обу хавошинусии Тоҷикистон ҳабуи имрӯз дар сартосари кишвар тағйири ёбандаи бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Я кадам бапиш.

0: ту тарона. Радабандии таронагои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ҷаҳонам бо садои Фаррух Ҳасанов. Ҷаҳони моро тароватӣ хоса мебахшад.

0: Тутарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Нури ман таронаи навест бо садои хуҷастаи Мирзовалӣ, ки ин лаҳзаҳои зиндагиро ширинтар месозад. ба телеграм канали радиои Азия Плюс обуна шуда ба ин таронаҳо овоз диҳед. Шуморо интизорем.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
2: 445 метр дарозии тирамису и будки ошпазони итолиои дар моҳи майи соли 2026 як карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Сархати хабарҳо.
3: Теъдоди фавтидагони заминларзаи шадид дар Филиппин ба 37 нафар расид. Тоҷикистон ва Ҳиндустон банду ба 3 автомобил ва электромобилҳоро баррасӣ карданд. Дар сухт корхонаҳои истеҳсоли дучарха ба кор медароянд. Ҳизби мухолифини Арманистон ниҳ дорад ба суди конститутсионӣ аз натиҷаҳои интихоботи парлумонӣ шикоят кунад. Пулиси Душанбе аз волидон хост кӯдаконро дар обанборҳо беназорат нагузоранд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید.

0: Рулер исти солкунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс – радио бо ҳарфи аввали алифбо.

0: Асо дар Тоҷикистон 14.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Бонки ҷаҳонӣ стратегияи нави ҳамкорӣ бо Тоҷикистонро муаррифӣ кард. Дар Душанбе санги асоси IT маҷмаи оянда гузошта шуд. Таркиш дар шабакаи газии Узбекистон боиси талафоти ҷонӣ гардид. шарҳи пурраи хабарҳо. Шӯрои мудирони гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ чаҳорчӯби нави ҳамкориҳои кишвар барои Тоҷикистон то давраи соли 2032-ро баррасӣ кард. Стратегияи нав тавсияи дастрасӣ ба энергияи боэътимод, дастрас ва тозаро дар бар мегирад. Дар ин санд ба дастгирии нерӯгоҳи барқ ё бироғун таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мешавад. Афзалияти дуюм ин ташаккули нерӯи кори бештар бо таҷриба ва солим аст. Бо ин мақсад барнома дастгири соҳаи маориф, тандурустӣ, обтаъминкунӣ ва беҳдошт ва рушди малакаҳоро дар назар гирифтааст. Афзалияти сеюм ҷалби сармояи хусусӣ барои таъсиси ҷойҳои кори босифат гуфта мешавад. Ин бахш ислоҳот барои беҳтар кардани фазои соҳибкори дастгири бахши хусусӣ, рушди хадамоти молиявӣ, иқтисодиёти рақами, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳоро дар бар мегирад. Дар маҷмӯ барномаи нав пуштибонӣ аз дигаргуниҳои иқтисодии Тоҷикистон, баланбардоштани устувори мамлакат ва беҳбуди сатҳи зиндагӣ мебошад. Ҳуҷҷат нишон медиҳад, ки бо пешрафти ислоҳот ин барнома метавонад то 1.8 миллиард доллар захираҳои имтиёзнок ва хусусӣ барои Тоҷикистон сафарбар созад. Таркиш ва сухтор дар шабакаи газии ноҳияи Қарчини Узбекистон боиси талафоти ҷонӣ шуд. Дар пай ин ҳодиса 6 нафар ба ҳалокат расида, 5 тани дигар бо захмҳои гуногун бистари беморхона шуданд. Хабар медиҳад вазорати ҳолатҳои фавқулоддаи кишвари ба мо ҳамсоя. Ба иттилои пешакӣ дар ин ҳодиса 2 адад воситаи нақлиёт ва 2 амбори зеризаминӣ барои нигаҳдории захираҳои созишворӣ хароб гардидааст. ба комиссияи ҳукуматӣ, ки барои кӯмак ва зарардидагон таъсис ёфтааст, дастур дода шудааст, ки оқибатҳо ин ҳодисаро бартараф ва сабабҳои сар задани таркиши маргборо мушаххас созад. Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори пойтахт, ба сохтмони маҷмаи фановарии иттилоотии Душанбе IT Hub Душанбе санги асос гузошт. Маҷмаи фановари иттилоотӣ дар ноҳия Исмоили Сомонӣ бунёд гардида, мактаби фановариҳои иттилоотӣ, парки фановариҳои иттилоотӣ, маркази тиҷоратӣ фановариҳои иттилоотӣ ва ҳамчунин маркази минтақавии ҳуши маслуиро муттаҳид мегардонад. Лоиҳа баҳрии рушди иқтисоди рақамӣ, густариши технологияҳои муосир, ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ ва баланбардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ равона гардидааст. Рустами Эмомалӣ ҳамчунин дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур бинои навии Институти иқтисодиёт ва демография Академияи миллии илмҳои Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. Бинои мазкур аз 6 ошёна ва таххона иборат буда, барои 150 корманди илмӣ хизмат менамояд. Прокурори колонии додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ Карим Хон бо гумони даст доштан дар амалҳои шаҳвонӣ нисбат ба ёвараш аз вазифа озод карда шуд. Ин даъво 2 сол инҷониб идома дошта, прокурори 56 сола иттиҳомро нисбаташ қабул намекунад. Ӯ аз моҳи май соли 2025 дар рухсати бемуз қарор дошт. Дар ҳамин ҳол коллегияи таъин кардаи кумитаи иҷрои додгоҳ барои арзёбии ин ҳолат ба хулосае омадааст, ки раванди тафтишот барои изҳори хулоса ниҳои қонеъкунанда намебошад. Бояд гуфт, Карим Хон аз тобистони соли 2021 ҳамчун прокурори додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ фаъолият мекард. Ӯ ҳангоми фаъолияти худ дастури боздошти президенти Россия Владимир Путин ва омбудсмени АТВОЛ Мария Лвова Белова, инчунин сарвазири Исроил Бенямин Нетаньяху ва собиқ вазири дифои Исроил Йоава Галантаро дода буд. یک گروه از متخصصان صحای تندرستی قزاقستان برای مبادله تجربه در سمت اکوشری، گینکولوژی و نیونتولوژی اینچنین خدمت رسانی برای مادر کودک در تاجیکستان قرار دارد. روز 8 ایون متخصصان قزاقستان از مجموعه تندرستی استقلال بازدید و مالاورده در سمینار آموزشی اشتراک داشتند. سفر کاری مهمانان تا 12 ایون ادامه می‌یابد. در جریان سفر کاری بازدید از مجموعه تندرستی استقلال، مرکز سلامتی دوشنبه، پژوهشگاه اکوشری گینکولوژی و پرینتالوژی تاجیکستان، مرکز پرینتالی بختر و بیمارخانه مرکزی نوحیه فیض‌آباد به نقشه گرفته شده است. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар сартосари кишвар тағйирёбандаи бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Радио Азия Плюс.

0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
1: Маълумотро дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 евро 10 сомони ва 79 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 35 дирам, 1 рубли русӣ 12.7 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони ва 37 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 лири туркӣ 20.2 дирам, 1 дирҳами Амарати Муттаҳидаи Араб 2 сомони ва 54 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомони ва 48 дирам ва 1 динори Кувайт 30 сомонӣ ва 42 дирам арзиш дорад. Тед Тернер тиҷоратро ба тахтаи шоҳмот монанд кардааст. Ту бояд чанд варианти гаштро пешакӣ дар зеҳнат дошта бошӣ. Камбуди асосии аксарияти онҳое, ки ба тиҷорат машғуланд, ҳамин аст, ки чанд гашт баъдтарро фикр намекунанд. Дар иқтисоду тиҷорату молия ояндабин будан, ҳолату вазъро пешбинӣ кардан муҳим аст. Ба ҳар сурат, ин малака барои пешгирӣ аз ҳолатҳои ногувор ва қаблан андешидани чораҳои зарурӣ хеле муҳим аст.
0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
2: Суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
3: Дерест ки интизору муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш суруда аст. Хуҷастаи Мирзовалӣ.

0: гимайна.
1: Рулер исти солкунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
2: Азия плюс.
1: Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Рута Рона. Радабандии та ронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Бақра-бақо ки гуфтем дар фазои мусиқӣ шамс рахшонтар ва қалбҳо гармтар мегардад. Гурӯҳи Шамс бо таронаи Бақра-бақо.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обухаву дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой волна. Волна авзолятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои иншом бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Замона ба кас таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Таронаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд. Бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

0: рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Бақра-бақо ки гуфтем дар фазои мусиқӣ шамс рахшонтар ва қалбҳо гармтар мегардад. Гурӯҳи Шамс бо таронаи Бақра-бақо.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Ауджи Давлат, Сифлат Таб Онро Дурузе Бешнест. Хокагарим Руз Барчархаст. Фардо, Зерипост. Бедил.
2: Интихоли пуль тарихи Бонки Имон Интернешнл осон ва кулаяст. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба хамдигараст. Бонки Имон Интернешнл дусти молияви шумо.
4: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панирро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Nitro Energy харида, яке аз се сертификат ро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93 959 430 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj, як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади. Хоид хариди оди ро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед. Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитери иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард. Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчони иқдом ID код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед. Як шарик, як ID код. Ду шарик, ду ID код. Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизори 75 дюйма ва шоу ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср. Маълумоти бештар paykar.tj ба рақами 44 00.
3: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
4: Салом аз Душанбе, қабул, дар як сония кушода шуд.
5: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
4: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақте интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
6: Як замони қосидон мардумро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набираашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси вам убоих сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Дилкаш, номи таронаи навини Шабнами Сурайё ба мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавем ва лаззат мебарем.

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс.

0: Обувь дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой волна. Волна авзолятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агенти обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои иншом бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия плюс».

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз радиои Азия Прю.

0: Медиа Плюс. Сарпарасти баш маркази савдои техника и волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод ки ҳавои имшом бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Так звучит радио «Азия плюс».

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввиш месозад. Аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

0: در Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом бебориш мешавад. Имшав дар Хорух то 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб бўлед орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио «Азия Плюс».

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо усули хос дашти дароз об надорад, мегуяд сарояндаи маҳбуби дилҳо Ҷамшед Исмоилов. Гӯё ки ташнагии моро барои шунидани ин гуна мусиқии дилнишину рақси

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан мувофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки иммун интернешнл. Имун Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамишаги.
3: Дунё алами гафлату уқбо гами аъмол. Осудаги аз мо ду ҷаҳон фосила дорад. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Дерест ки интизору муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш суруда аст. Хуҷастаи Мирзовали.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс. Радио бо ҳарфи аввали алифбо.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс.